0: Ήγι νεν τετοσια μέρου FM. Να γρέγκουι.
1: Νιουέρα γεροπόκουα, ουίν δαγιελέ ίντζεα με τεκέριαν κουάτε ουένι. Και με δαγιέτο, για να το για μέρου FM, νιγκάι το δούρε μύρου.
2: Τε το ταρέρια, ουρέτερινε δούρε μύρου.
1: Να κρέρι βότυρα το κουαμπιρέρια νιόντα εκένε αντουπα μουέμπε να παράπα του μαϊρά παράπαρα για ειρήριν καγκα μπιτι βόλδι νι παουηρέτου μου αγκάρα μου διέρε κόνεουα νι κουμανιά να κυριροκέο κουίε κανά και ακουπίδηρο παράπαρα να ράριου παουρέτου είπα εκείρουε καμάρα μου ντερένε ή
3: Toto kanya monto baba to mbeto tomba uli bala bale mbati motongo ya toto tawe mziwe tu na njoke ne ba watani ba tori aka balika obono mona ba so ba tori ngia plasta kwa u ora ino bote itake na ngie moto ke wera ya gasto moto ke ngana gao ra yoti itake na ngie ira tu to te koka ili ta ejo no kaula ra yoti sasa wa
4: no ndo ka balita ka uka ili ri pa kwa ya mo shimu wa modo me yo ke na la donde kiro ma iga mama la yo ma kolo na kwa lingwa plasta no na kala ka ngie ka kanga mbi ko wera ya gasto ma u ra ki nyana gasto ma u ndio ka bela ba ume lakini ra ino na nga kama dabara tu ngiane ida to kana jiere Tantana soke mwela Kona teo mwe Kune kanga magolo Na njala inje Na bangyo na megongo No na akabe na mimba paka kweta angu au Teuta ino njela nembeka No kamola mbaka pungirendi pekele kila maali Tewi ya kanini ya kutu yele Lakini no mwene nwetu
1: Vamwe pa antoba wondi ya medhero subcounta ya mudhambe Ni ba utalili ya madhina Kudho ya raba o kuluki ira kudhia tira kuni ya kwa ruwe ntere ne Na raba uwe teruka idhira rurio Robate di Antoine ne Batinyamara.
5: Otavira rose na metongi wa ngombe wa kulbola ngolo ambi mokolo ekinya da mukwanja na dia kwa ijo jienduge. Jia yake na dikola ijo jienduge. Rose lola fe na rugoko. Loka ga ntuku emwa gwa kinya. Ngauri ya tele tali ni lolonge ro mbesa. Taba ga rose lwa kobola nguo motongi. Ngatabira ngombe metongi ele. Ngasoka ngataba rose lwa kodamba. Leu ona akulo maito ni matume ndile. Nonto na mo. Kolya tole. Tote kwamba kodela. Rose lu ngolo kama rose. Lote kwegana wasokire mugura ni maita matha tumana nunogire
6: tumba ku panwa irigo eto ku gumbure mwa mudambe nuraguria rose ku project wane kada bu ya rose noka tusa kabya minika tanga se bulwa manen ke rose winga na ku ba ku tumira tiwa do tigona taka to te kodura
7: ona gitunguru to kaomba ku banda luta luta katukuraga itunguru na to na roche bantu to banda
1: Antoba shauri yako no dhimenti ni ba kudeta ni kiraba uwete bateo na keoroke uwete dheriaru terenero na kirerokeo wa kiredrikari niki.
8: Chama ni wa shauri yako. E ni shauri yako silamu. Ilato hata ya nerewe toche mundo tutezia. Njaeje totele oje. Tutezia oroto tumela flying toilet. Laito mromba kwa unye nyeke. Baba la ajani anabamero. Silamu eni amero baiku. Na nyoze mbiga esi silamu. Inimero kaun. Tumela flying toilets. Mounto umararo kereaka umakaratasi ya kagera mabatine. Na e totele otherwise yondubako zizi.
9: Farali kiorokio. Ike inganile. Mirango ni aingiro ima ii. Shauri yako yonze te chioro. Antubeta na umuro.
10: Ke awe ino wa tibubu nene mono. Zwae turunga mifam Urikani ya dhirikare eto story na bioro bibi dhirikare mutumanto ya zinkia Kutake ni tuko wana bakieza kutaka bioro bibi Peza kono raba katezi ya karibaba Azo watu tuwe na tuwana tu tuingi muno moza na tuwana 150 Kala inya tuwana 75 tukeza kuru watu wati murimezo korela Tuwana tu kuzira
11: Kote zinera tuwe ni ayuroze Tiki ora tuwe na kia Nonga tuwe tera siwe nji Kato kaya na makauronzi Kwe tako za kuwa no
1: Na mudhikiria nkumenyezie World Cup no yetete na mbere na mbicha yonde wechore rwa kukulukira K24 Plus, K24 Digital na K24 TV. Na buundi buku rindene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngai toa Dure Meru.